0: och riskerar att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet, det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
1: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
0: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
2: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
3: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
4: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
5: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska kissa, man tar bort möjligheten att få djup orgasm.
4: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
6: Do have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
4: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
2: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
7: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
8: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
7: Jag har ju en relativ hård deadline.
8: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
9: Nu hade jag kunnat säga någonting om från

en Annika till en annan. Men det gör inte jag. Det är lite klyschigt tycker jag. Det här är P4 Kalmar den här måndag förmiddagen. Och det är Annika, Julia och Olivia som är ditt sällskap.

0: talk about. Det här är en ny låt med Madonna och Sabrina Carpenter. Den heter Bring Your Love. I Oskarshamn finns flera unga och äldre som är sugna på att börja träna som har funktionsvariationer. Men det saknas idrottsledare till det här, Julia.
1: Ja, och nu så görs det en efterlysning och det görs av dig, Linda Holmqvist. Hej på dig.
2: Hej, hej.
1: Du är just nu på Rössleskolan och det är för att du jobbar ju som elevassistent här. Men det du vill göra det är att väcka liv i ett fotbollsparalag, nämligen Oskarshamns AIK Lions. Varför då?
2: Ja, men det är för att många av de spelarna som jag tränar i innebandy i kraftstaden Fighters efterlyser någonting de vill göra på sommaren när innebandysäsongen är slut. Och vi har tidigare haft igång AIK Lions och nu vill de starta igen. Och tänkte jag, men varför inte? Vi kör.
1: Och då är det alltså ledare som behövs.
2: Ja, det är det. För de ledarna som är inom som har tränat innebandy tillsammans med mig, de gör annat på sommaren. Så att jag behöver folk som hjälper till att vara ledare i fotbollen.
1: Just det, och det är därför du efterlyser ledare just då. För att de korsar lite varandra säsongerna. Alltså innebandyledare, det har ni. Men just fotbollsledare, där är en brist.
2: Precis, det stämmer.
1: Men kan vem som helst bli ledare för ett fotbollsparalag?
2: I princip så kan vem som helst, men man bör veta vad man ger sig in på för att det är personer med funktionsnedsättningar och det kan vara väldigt speciellt. Så man bör veta lite om funktionsnedsättningar och hur man bemöter.
1: Och vad är det för funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer, vad man vill kalla det? Vad är det handlar om?
2: Ja, framförallt så har ju vi så kallade NPF-diagnoser som intellektuell funktionsnedsättning, ADHD och autism är det vi har framförallt. Och då kan det ju vara att man har problem med humöret och sådana saker.
1: Så det är det viktigaste då som leder att man har kunskapen om just NPF till exempel, inte fotboll?
2: Ja, jag tycker det. För fotbollen, det kan vi lära oss på vägen. Och det tänker jag att det får vi hjälp med av föreningen.
1: Men du, visst var inte så länge sedan det var ett fotbollsparalag här för Oskarshamns AIK Lions som startade. Varför slutade man?
2: Det var på grund av brist på ledare och engagemang. Många vill ha saker men de vill inte engagera sig, så det är väl svaret på det.
1: Och varför är det så här? Varför är det svårt att få tag på ledare?
2: Det är väl att många blir rädda och vet inte riktigt vad de ger sig in på. De tror att man måste vara expert på fotboll för att kunna göra det. Så många blir nog skrämda för ansvaret.
1: Men hur kommer det sig att du vill starta det här paralaget just nu? Alltså vad är det som gör att du får tecken på att det behövs?
2: Innebandyspelarna har börjat fråga, ska vi inte dra igång fotbollslaget igen? Vi vill ha något att göra på sommaren, snälla kan ni dra igång det? Och då tänkte jag, ja men varför inte? Jag vill ju att mina spelare mår bra och har en meningsfull fritid.
1: Ja, för på sommaren då har vi ju ett långt sommarlov, det kanske inte finns så mycket att göra då?
2: Nej, så är det ju. För många är just sporten är det enda sociala de har. Och då vill jag fortsätta att de har ett sammanhang att vara i.
1: Du la ju ut en efterfrågan på sociala medier om det här, ledare till fotbollsparalaget. Och du har fått respons därifrån. Men du säger att ni behöver bli ännu fler.
2: Ja, det behöver vi. I dagsläget så är vi 3 stycken, men det är lite sårbart för tänk om någon av oss skulle bli sjuk och man tvingas ställa in träningar. Det vill vi inte hamna i, så att jag skulle vilja att vi är minst 5 stycken i alla fall som är med och drar det här lasset.
1: När du har visionen framför dig, vad är drömmen ska bli av det här fotbollsparalaget?
2: Det är att vi kan ha ett lag som tränar och kan åka iväg och spela diverse fotbollskupper och annat så.
1: Så man behöver ha lite fritid att spela med och engagemang för att engagera sig?
2: Ja, det behöver man ha så att det blir någonting av det. För de vill ju inte bara träna utan att det verkligen ska bli någonting av det. Att de får åka iväg och spela matcher också.
1: Och kort, om jag nu lyssnar på radion och är intresserad, vad gör jag då?
2: Då kan man ta kontakt med mig antingen via sociala medier eller skicka ett sms eller ringa.
1: Linda Holmqvist, stort lycka till nu och att det här fotbollsparalaget blir av.
2: Tack så mycket.

Europe med Rock the Night. Rockgängets album The Final Countdown släpptes för exakt 40 år sedan och det här firar bandet med en jubileumsturné. Två stopp sker i Sverige.

0: New Kid med Hurricane. Klockan är 12:30 och det är dags att få senaste nytt med Olivia. Och vi börjar med en allvarlig sjukvårdsmiss.
1: En patient i 70-årsåldern avled efter att sjukvården misstog en hjärtinfarkt för lunginflammation. 70-åringen sökte vård för plötsliga andningssvårigheter vid sjukhuset i Oskarshamn. Undersökningen visade en pågående lunginflammation och EKG-förändringar tolkades inte som hjärtinfarkt, vilket det borde ha gjort. Det konstaterar sjukhuset i efterhand.
0: Och en vecka senare så sökte patienten för fortsatt andfåddhet. EKG visade tydliga tecken på nyligen genomgången hjärtinfarkt, men det verkar inte ha utvärderats.
1: Nej, drygt en månad senare så sökte patienten hjälp på nytt och då upptäcktes en utbredd hjärtmuskelskada till följd av hjärtinfarkten. Patienten avled några dagar senare och nu gör sjukhuset en Lex Maria-anmälan.
0: Flera missar gjordes också när ett barn dog under en förlossning. Det här konstaterar IVO, alltså Inspektionen för vård och omsorg.
1: Ja, i juni 2023 när Lisa Jans dotter ska föda sätts hon igång tidigt på Länssjukhuset i Kalmar eftersom att hennes blodtryck var högt. Men det gick långsamt, hon får feber och en läkare säger att de ska ta en timmes paus så att hon får vila och sen undersöks hon igen.
2: Men de hittar inga hjärtljud och då får en läkare komma in och göra ett ultraljud då och kan konstatera att det inte fanns några hjärtljud. Jag förstod inte och då sa hon ju liksom att nej, men bebisen lever inte.
1: I beslutet från IVO så nämns en rad brister som sjukhusets agerande under förlossningen. IVOs utredning hjälper Lisa Jans dotter att bearbeta det som hänt.
2: Och det är ingenting som säger att hade de gjort alla de här sakerna rätt, så vi vet ju ändå inte om hon hade levt. Men hade de gjort alla de här sakerna rätt så kanske hon hade haft en chans.
1: Så säger Lisa Jans dotter. Och om du har varit med om något liknande där brister framkommit så får du höra av dig till oss på p4kalmar@sverigesradio.se.
0: Och om en liten stund så ska vi prata om hur man stöttar förälder eller föräldrar som hamnar i den här oerhört tunga situationen. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio Play. Och det här, det är P4 Kalmar denna måndag förmiddag den 11 maj. Och det är Annika, Julia och Olivia som är ditt sällskap. Hoppas du har en fin förmiddag.

0: Enrique Iglesias med Rhythm Divine. Idag berättar vi om Lisa, vars barn dog under förlossningen. Välkommen hit, Ann Larsson.
1: Tack.
0: Du är stödsamordnare och sjukhuskontakt på Spädbarnsfonden som hjälper föräldrar som mister sina spädbarn. Mm. Hur är det att jobba med det?
1: Det är tungt många gånger, men sen ger det ju också ofantligt mycket när man själv vet vad föräldrar går igenom. Jag har själv förlorat barn, så jag vet ju vikten av att få det här stödet.
0: Vad för slags stöd behöver en förälder eller föräldrar i en sån här tung situation?
1: Jag tänker att man behöver allt stöd man kan få. Alltså professionellt stöd, man behöver omgivningens stöd. Man behöver också en organisation som Spädbarnsfondens stöd.
0: Men är det liksom någonting generellt så där som behövs om man går in på lite mer så detaljer kring stöd liksom?
1: Bemötandet är väl där man liksom ska lägga tyngden, tänker jag. Ett gott bemötande både från vården och från omgivningen och föräldrar.
0: Ni har ju något som kallas för minnespåse. Mm. Vad är det för någonting?
1: Det är en påse som vårt mål är att det ska finnas på alla sjukhus. Den finns på många men inte på alla. Det är en påse som innehåller information och handfasta råd till föräldrar som förlorat ett litet barn. Där föräldrar som har förlorat barn har gett tips och information om vad de har tyckt var värdefullt när de förlorar ett barn. Och då har vi liksom samlat det i en tygpåse som delas ut på förlossning, på neo, ibland på gyn. Det kan vara lite olika.
0: Det låter som att just personer med erfarenheter har mycket att ge i en sån här situation.
1: Mm. Ja, men så är det.
0: Mm. Varför tror du att det är så?
1: Alltså man har varit med om det värsta tänkbara och man har en kunskap om både hur det inte får se ut och hur man vill att det ska se ut och hur det kan se ut. Och man vill föra det vidare. Och det är ju minnespåsens liksom kännetecken. Det är liksom den kunskapen som vi fyller i den här för att hjälpa någon annan, för man vet hur värdefullt det är.
0: Du nämnde det här med bemötande. Hur upplever ni på Spädbarnsfonden vården och stödet från just så här vårdapparaten i det här läget? Alltså hur funkar det?
1: Alltså i de flesta fall skulle jag ju säga att det funkar. Väl, det finns en välvilja hos vårdpersonal att göra det bästa de kan för föräldrar som har förlorat barn. Det finns undantag, det är som i allt annat, men jag tycker att vi i Spädbarnsfonden ser det genom att vi har en ganska hög förfrågan på våra föreläsningar. Vårdpersonal är intresserad av att bli det bästa möjliga i bemötande just. Och få så mycket information som möjligt från oss som sitter på den här kunskapen.
0: När det här ofattbara händer föräldrar eller föräldrar, vad kan de som finns runt omkring närmast, det vill säga vänner och familj, vad kan de göra för bästa stöd?
1: Jag tänker anhöriga och de som kanske är far- och morföräldrar, de ska väl tänka lite på att försöka ge så mycket stöd som möjligt åt föräldrarna. Och som vi säger, dumpa lite utåt. Att man inte beklagar sig. De bär ju på en dubbel sorg. Som är för sorgen över sitt barnbarn men också över sitt barn som har förlorat ett barn. Så det blir lite dubbelt. Men då är det lätt också att kanske gå till föräldrarna och säga att jag sörjer också. Jag måste också få sörja och visa min sorg. Men så riktigt funkar det, för man orkar inte som förälder att bära föräldrarnas sorg. Så det är viktigt att man tar sina vänner och får dumpa då sin sorg, eller liksom få ur sig sin sorg och berätta hur jobbigt det är för dem. För att sen stärka upp sig och kunna gå inåt till sina barn och stötta föräldrarna. Och vänner, tänker jag, som inte är riktigt i det. Kan ju, det är ju jätteviktigt att höra av sig. Och kanske höra av sig så, till oss. Och vet man inte vad man ska göra så har vi massa råd. Man kan hjälpa till med lite praktiska saker, tänker jag. Men som kontakt med Försäkringskassan. Eller ta reda på. Vad händer i Försäkringskassan? Vad är det, vad ska skickas in? Eller vad, komma med kasse mat. Mm. Man orkar inte ställa sig och laga mat.
0: Ja, men praktiska.
1: Praktiska grejer.
0: Ann Larsson, stödsamordnare och sjukhuskontakt på Spädbarnsfonden. Tusen tack för att du gästade P4 Kalmar.
1: Tack.

Nu är det E22an utanför Gamleby på väg söderut. Här får vi rapporter om en stillastående bil på enfilig sträcka. Går att passera men väldigt tajt där, så var uppmärksam du som kör då E22 söderut förbi Gamleby just nu då. Stillastående bil på enfilig sträcka och långsam trafik förbi.

0: Eva Dahlgren med Ängen i rummet.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Bumps med Be By You. Nu har en ny studie om kompisar på nätet kommit, Julia.
1: Ja, enligt en amerikansk studie så leder ju faktiskt inte många vänner på sociala medier till minskad ensamhet, utan tvärtom så kan den snarare öka. Det fick mig att tänka på den här gruppen, du vet att du är från Oskarshamn, som finns på sociala medier. Det visar sig att du, Linda Holmqvist, du är administratör för den gruppen. Det är ett väldigt drag och engagemang i den här sociala mediegruppen.
2: Ja, det är det. Det är många som har starka åsikter i den gruppen, det stämmer.
1: Men när du hör den här nyheten om ensamhet, vad tänker du där?
2: Ja, men jag tror att det ligger något i det faktiskt, att det är lättare att vara social när man sitter bakom en skärm än att träffas live. Så jag tycker det stämmer.
1: För det är ju alltså att det snarare kan bidra till att ensamheten ökar.
2: Ja, men jag tror det faktiskt, för att man gömmer sig bakom skärmen istället, så att man upplever sig som mer ensam.
1: Jag förstår. Och hur märker du det här? Du säger att det är mycket åsikter i den här gruppen.
2: Ja, när det kommer ut någon nyhet, typ när de skulle bygga den nya ishallen till exempel, då märkte man ju jättemycket hur mycket åsikter folk har. Att en del tycker det är jättebra, en del tycker det är jättedåligt, och så blir det munhugg fram och tillbaka och mycket jobb för oss som administratörer att hålla koll på.
1: Ja, för vad är din roll i det här då?
2: Min roll är ju bland annat att hålla koll på att folk följer de uppsatta reglerna vi har i gruppen, att inga personangrepp och sådana saker, och ja, se till att vi håller gruppen ren, att alla ska kunna våga vara med och säga vad man tycker, men på ett schysst sätt.
1: Men tar det inte mycket på dig att få sitta och läsa alla de här kommentarerna när det börjar spåra ur och bli bråkigt?
2: Nej, ofta så tycker jag och Silja, som också är administratör, att det är ganska komiskt. Vi har ju en liten gruppchatt, hon och jag, så är det lite så här svårare fall. Då tar ju vi det tillsammans i gruppchatten, och vi sitter och skrattar ganska gott faktiskt åt hur en del väljer att kommentera ibland.
1: Vad tänker du på då till exempel?
2: Ja, men det kan vara att folk som kläcker ur sig så här personangrepp mot folk och sånt, att hur tänker man egentligen?
1: Jag förstår. Men den här gruppen, det är ju ändå väldigt engagemang där. Det finns ju andra också lokala Facebookgrupper runt om i länet. Men just den här, tycker jag i alla fall, sticker ut lite. Varför tror du att det är sånt engagemang i just den här Facebookgruppen?
2: Jag tror att det är för att vi har valt att ha det så högt i taken då, att vi tolererar ganska mycket i gruppen, och det är nog det som gör att folk söker sig till den.
1: Men kan det inte också leda till att det blir övertramp och risk för förtal, eller att folk tar illa upp?
2: Jo, det förekommer ju sånt också, och då får ju vi träda in och agera när det sker sådana saker, för det är ju inte okej. Det kräver mer arbete att ha högt i tak, men vi känner att det är ändå värt att ha en grupp där man har högt i tak och folk vågar ha åsikter.
1: Men om vi pratar just ensamhet och så sociala medier, vad tror du behövs för att man ska komma ut i verkligheten kanske och träffas på riktigt, om det nu leder till en bättre vänskap?
2: Det är faktiskt svårt att säga. Jag tror inte att vi kommer att ha mer umgänge fysiskt i framtiden. Jag tror att sociala medier kommer att ta över mer och mer faktiskt.
1: Tycker du att det är bra eller tycker du att det är dåligt?
2: Jag ser både för- och nackdelar med det. Jag tänker som en del som kanske inte klarar av att vara ute och träffa folk, men har det sociala på nätet, att de mår bra av det och ändå känner att jag har ju vänner, även om det är via ett spel eller via chatt eller så. Alltså jag ser nog både för- och nackdelar med det.
1: Jag förstår. Du tänker att det här är liksom generellt, den här studien har tittat på det, men alla fungerar ju olika i verkligheten.
2: Ja, precis. Så är det.
1: Hur mycket tid lägger du på den här gruppen då?
2: Det blir nog ett par timmar varje dag som man får gå in och titta och så. Sen är det ju i perioder är det ju ännu mer. Det beror lite på vad som har lagts ut och vad som är aktuellt just nu.
1: Linda Holmqvist, stort tack för att jag fick prata med dig. Får väl ta upp telefonen då och kolla om det har kommit in några nya kommentarer som behöver granskas.
2: Ja, precis. Man vet aldrig.
1: Du, tack för att du var med i B4 Kalmar.
2: Tack så mycket.

0: Sarah Dawn Finer med Moving On. En ny rapport visar hur riksdagspartierna vill jobba med de nationella minoriteternas rättigheter. Mer om det nu i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Lari Honkanen.
1: Riksdagspartierna är i huvudsak överens om att Sverige inte i tillräcklig utsträckning följer lagen om nationella minoriteter. Men deras syn på vilka åtgärder som krävs skiljer sig åt. Det här framgår av en rapport som olika nationella minoritetsorganisationer har tagit fram och som släpptes i morse.
2: De två partier som sticker ut och har de högsta ambitionerna, det är ju Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De vill ju göra ganska genomgripande förändringar och de har ju också i sina skuggmotioner satsat betydligt mer än vad regeringspartierna har gjort.
1: Säger Anders Eriksson, ordförande i Sverige-Finländarnas delegation, en av organisationerna bakom rapporten. Bakgrunden är återkommande kritik, både nationell och internationell, mot hur Sverige agerar för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Umeå universitets planer på att minska eller kanske lägga ner undervisningen i finska till hösten har fått Sverige-Finländarnas delegation att reagera.
3: Ja, en sån nedläggning skulle naturligtvis få ganska allvarliga konsekvenser för finskans ställning, inte bara i norra Sverige utan i hela Sverige och Norden.
1: Marit Jakola från Sverige-Finländarnas delegation. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Enligt Christer Nordlund, humanistiska fakultetens dekan, behöver hela fakulteten nästa år spara 17 miljoner kronor. Men Marit Jakola menar att det finns andra lösningar än att lägga ner finskan.
3: Vi vädjar till fakultetsledningen att vi ska kunna få samråd med dem. Just i Umeå finns ju en ganska unik kombination av tre finska ugriska språk, nationella minoritetsspråk, och vi ser att det finns en fin möjlighet att utveckla den här ämneskombinationen istället för att avveckla det.
1: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. Den finlandssvenske författaren Kjell Westö blir ny programledare för Sveriges Radio P1s program Allvarligt talat. Westö ersätter programmets nuvarande programledare, författaren André Walden. Kjell Westö kommer att dela programledaruppdraget med låtskrivaren och författaren Annika Norlin. I ett pressmeddelande skriver Westö att han tar sig an uppdraget med ödmjukhet, men också med en stor dos inspiration, glädje och nyfikenhet. I programmet som sänds varannan lördag svarar Westö på lyssnarnas existentiella frågor. Det första programmet med Kjell Westö som programledare sänds den 16 maj. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Lari Honkanen. Minonimi on Lari Honkanen. Moi.
0: Vi ställer frågorna.
4: Vilken är din favoritfågel?
5: Hackspetten tycker jag är lite festlig.
6: Men är inte folk medvetna om?
4: Tror att det är något som kommer påverka?
6: Du vet inte Vera?
5: Nej.
4: Vad säger du då?
6: Hur är känslan så här innan?
4: En bakverket dammsugare drar den mycket el, tror du?
6: Vad kan det få för konsekvenser?
4: Får lärare den hyllning som de förtjänar?
0: P4 Kalmar. Känslorna, rösterna, pulsen.
4: Vad menar du med att du förstår hur den känner?
5: Nej, men ibland vill man ju bara slå huvudet i ett träd.
7: I P4 Extra som kommer efter Ekot och Sporten, 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Katrin da Costa, så begär de två utpekade läkarna ersättning av staten. Barnen i en lokal sportklubb i Umeå kontaktades av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Nu köar föräldrar för att få vara på plats och hålla koll. Och idag är sanningens ögonblick tillbaka. Dagens viktiga fråga, klimatet.
8: Ytterligare två personer, en fransk kvinna samt en amerikan som rest med kryssningsfartyget Tondius, har nu testats positivt för hantaviruset. Och ytterligare en amerikan uppges ha symptom. Den insjuknade fransyskan, hon visade symptom på flyget hem och hennes tillstånd har förvärrats. Totalt så har nu 10 fall av den här sjukdomen kopplats till lyxfartyget. 3 av dem har avlidit enligt Världshälsoorganisationen WHO. Irans utrikesdepartement uppger nu att man krävt ett slut på kriget, att den amerikanska marinblockaden hävs och att frysta tillgångar utomlands släpps. Uttalandet är ett svar på det fredsförslag som USA lagt fram. USAs president Donald Trump å sin sida avfärdade igår det iranska svaret och kallade det helt oacceptabelt i ett inlägg på plattformen Truth Social. Sen ungefär en månad tillbaka så råder det en bräcklig vapenvila mellan USA och Iran. Pulkfartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborg i början av mars har först i Trelleborgs hamn. Det är polisen som tagit det här beslutet att ta in fartyget till närmaste hamn. Det säger hamnens vd Malin Collin till Trelleborgs Allehanda. Kaffa har beslagtagits av polisen efter en begäran om rättslig hjälp från Ukraina. Där pågår också en förundersökning om misstänkt brott. Det är oklart hur länge det här fartyget kommer att ligga kvar i Trelleborgs hamn. Avslutningsvis så kan jag berätta för alla Beatles-fans där ute att den byggnad i London där Beatles gav sin legendariska takkonsert 1969, den ska göras om till ett upplevelsecenter. 7 våningar ska fyllas med minnesföremål och arkivmaterial som tidigare aldrig visats enligt BBC. Byggnaden som ligger på Savile Row 3 utgjorde bandets sista högkvarter mellan åren 1968 och 72. Och i källaren så spelar de in ett ganska hyfsat album också. Let It Be heter det. Själv heter jag Johan Westberg och det här var Ekot.
9: Här en färsk landslagstrupp.
7: Nu har förbundskapten Sam Hallam presenterat den trupp som ska representera Sverige vid hockey-VM. Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen, som Jack Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg och Anton Frondell. Och med lite extra hjälp från NHL-lien Lucas Raymond.
10: I Lucas Raymond har en väldigt, väldigt bra spelare, en ganska tydlig toppspelare för oss och kommer bli jätteviktig. Och så kommer få mycket istid såklart, framförallt när matcherna står i väger. Matcherna gjorde nu inför VM efter att ha varit borta från spel i över 3 veckor visar väl ganska tydligt vilken nivå han håller sig. Jätteglad Lukas är på plats. Jag tror vi har gjort 4 raka VM ihop också, så vi känns som vi har lite unfinished business. Vi båda vill verkligen gå hela vägen.
9: VM börjar nu på fredag och hela truppen finner du i appen Sveriges radioreporter Selma Jennervall.
11: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
12: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre så hade det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
11: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
12: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
11: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
12: Så att jag bara får lite bättre livskvalitet liksom, hade betytt jättemycket.
9: Reporter Isabel Gradin och här i studion Pontus Lind.
7: Och här blir det nu P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Favoritdagen är måndag. Tål att upprepas. Jag är glad att du är mitt sällskap. 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Catherine da Costa så begär de 2 utpekade läkarna ersättning av staten. Och barnen i en lokal sportklubb i Umeå kontaktades av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Nu står barnens föräldrar i kö för att få vara med och hålla koll när det gäller det som hände på planen. Och sanningens ögonblick är tillbaka idag. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Idag är ämnet klimatet. Testa det gärna mot resten av befolkningen i quizet i appen Sveriges Radio. Det heter också sanningens ögonblick. Ryktet säger att det är supersvårt idag.